0: spustimo se malo ovako niže dole, jedno 20 metara, 20 kilometara, kad ono, Ljubljana, siva pot, ajmo Rus.
1: Evo skupaj.

0: Tar još malo niže iz Mađarske, kad ono, Moskva. I mi u Moskvi šta ćemo drugo nego opet, hajmo.
1: Oni pitaju, znate Siva pot?
2: Znamo.
1: Kako ne bi znali? Se veda.
0: Što ne bi znali? Sploh ne vem, zakaj ne

0: puta 12 km.
1: Ja. I nešto ići, huj, huj, ajmo Rus. I kaže, znamo.
0: Kažu Japanci, ovo su oni joho i hogono. Siva pot, si, andiamo.

0: zwein.
1: Znate što je rekao Hans na to? Optrtke vezan zajn.
0: Ja, i galavu golog iz Nizbrdo.
1: A da se mi vratimo u Sloveniju, lahko. Evo, pošto smo tu u Portorožu.
0: Opet 12 km.
1: Igremo skupa je Siva pod, vodi me kam. Na Primorskom, lahko. All right.

Hvaljeni su Simarja, dragi ljudi, dobri čudi, slušatelji Radio Zlatara, pozdrav svima i ostalima, veselo i živo. Kako su bili dani srce Isusove Marina i ustao spomen svetog Antuna, misli se svoj termin ispuniti molitvama. Našem ljudskom srcu, kaže pjesnik, uvijek nešto treba, zadovoljno nikad poslije nije. Čim željenog cilja se dovoreba, opet iz nek s tomu želja klije. To naše srce skrivano je pogledima drugih, a Bog zna što se tu se krije. A srce Isusovoj Marino je čista ljubav i nemirno je srce naše, dok se ne smiri u tebi, Gospodine. Da učimo o tebe, koji si krotka i ponizna srca. Štovati presvjeto srce Isusovo znači štovati ljubav Boga Oca, koji daje da sunce njegovo grije pravednicima i nepravednicima i kiša pada dobrima i onima koji nisu takvi. Bogu dolazimo skrušenim srcem i kajemo se za sve naše slabosti od srca i od srca odlučujemo se popraviti. I k Majci Bože dolazimo izmučena srca i duše. Primi, mila Majko, naša srdaca i svaki srce sad iz naša i srce puno ljubavi. Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce naše po srcu svome. I onda molitva od srca svecu svega svijeta. Sveti Antune, Gospodin je tebe obdario darom molitve i stavio ti u srce želju za nebeskim stvarima. Izmoli nam od Gospodina iskrenu potrebu da ga tražimo od srca. I dok je srca, bit će i Kroacije. I onda Majčici Bože, kak velimo, suncu prosi saka roža, suncu trava saka, tak i tebe, Majka Bože, srce siromaka. Od srca primi naše molitve, ti si duša i srce naše, Majčica, imaš srca za sve nas. Kak moli dragi Zdomjanić, noće, Majka Bože, ali mi dva smo zdavna poznati, će zle taj žalosti se. I će ti kesno dohajam, posluhnut me očeš, kaj ne? I tako on ti stih govori da moraš me čuti samo ti, da sinek se toj ne zbudi, kaj v zlatu i svili spi. Noće pak sad, Majka Boža, noć v mojem srcu i v lugu, pak sem ti tu, kak i nekda, svoju sad tužim ti tugu. Hoćeš mi srce pogledat,

Dragi mama i tata, hvala vam za svu ljubav, podršku, strpljenje i sve što ste učinili za nas kroz život. Bez vas ne bismo bili ljudi kakvi smo danas. Volimo vas i od srca vas zahvaljujemo što ste uvijek uz nas. Vaši mladenci Lucija i Dario.

Dragi mama i tata, hvala vam za svu ljubav, podršku, strpljenje i sve što ste učinili za nas kroz život. Bez vas ne bismo bili ljudi kakvi smo danas. Volimo vas i od srca vas zahvaljujemo što ste uvijek uz nas. Vaši mladenci Lucija i Dario.

Dragi mama i tata, hvala vam za svu ljubav, podršku, strpljenje i sve što ste učinili za nas kroz život. Bez vas ne bismo bili ljudi kakvi smo danas. Volimo vas i od srca vas zahvaljujemo što ste uvijek uz nas. Vaši mladenci, Lucija i Dario.

Dragi mama i tata, hvala vam za svu ljubav, podršku, strpljenje i sve što ste učinili za nas kroz život. Bez vas ne bismo bili ljudi kakvi smo danas. Volimo vas i od srca vas zahvaljujemo što ste uvijek uz nas. Vaši mladenci, Lucija i Dario.

Našoj dragoj nečakinji Luci i njezinom zarušniku Dariju, sretan i blagoslovljen dan njenčanja, te dugi sretan zajednički život od srca žele teta Suzana i tetak Boško.

Našoj dragoj nečakinji Luci i njezinom zarušniku Dariju, sretan i blagoslovljen dan njenčanja te dugi sretan zajednički život od srca žele teta Suzana i tetak Boško.

0: U programu Radio Zlatara.
1: Vaše čestitke,
0: želje
1: i pozdravi. Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
2: Može, može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.